ta'ala wa barakatuh bokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi laaj nee na bu ñu newoon teel seenu bu njëkk am ku fi jógee du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weeri fa ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weeri fay na njëkk fajar di jot sa kor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir war mal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weeri fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faaw nga yéenu ji yéene ji jiitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne weeri fay na njëkk fajar koram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbali koo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbali koo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lu ne moom rek ngay mel ne ku takk ay meeb di xool dara kon manis na koo dimbali koo ngir xam ba xam weer dafa ne wala déet. Waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir teewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gën a baax ndax foofu julli ilimaan nga la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj makki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ak sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yàlla.

serigne touba neena ab serigne akub talibé ñi ngi melne ku deggu wotep suñu borom waye xamul ku mu nekk mu ñew ci kim yaakar ne xam na ko mu nekk ko dama deggu wotep suñu borom te xawma fu mu nekk serigne bané ko nañ dem sa suñu démé ba ag ci kër ñu tok nokkal talibé la nara tok wey serigne bi ne ko dedet agguñ ñuy demati bam seen luy lore serigne bi fegal ko li moy li dox digënté ab serigne akub talibé waye nak bu len jort ne dañuy bot kenn diko tabal aljana wala diko tingoo